0: Vous écoutez Okora Monde sur francemusique.fr.
1: Tata ka din na tong, tata ka din na tong, tata ka din na tong, tata ka din na tong, tata ka din na tong, tata ka din na tong, tata ka din na tong, tata ka din na tong, tata ka din na tong, tata ka din na tong, tata ka din na tong, tata ka din na tong, tata ka din na tong, tata ka din na tong, tata ka din na tong, tata ka din na tong, tata ka din na tong, tata ka din na tong, tata ka din na tong, tata ka din na tong, tata ka din na tong, tata ka din na tong, tata ka din na tong, tata ka din na tong, tata ka din na tong, tata ka din na tong, tata ka din na tong, tata ka din na tong, tata ka din na tong, tata ka din na tong, tata ka din na tong, tata ka din na tong, tata ka din na tong, tata ka din na tong, tata ka din na tong, tata ka din na tong, tata ka din na tong, tata ka din na tong, tata ka din na tong, tata ka din na tong, tata ka din na tong, tata ka din na tong